0: برسوں بعد وہ خریدنے نکلی ہوں. ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
1: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
0: ہاں پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے.
1: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانا